Två ryda, två lura, två lura, två brudar, tre snuta, sju glada, hundra rappare utchatta, klädd om alla som utmanar. Jag är den grabben i frystakan, shit den här rappen har urartat, du kommer på sängen i bytlakan. Två ryda, två lura, två lura, två brudar, tre snuta, sju glada, hundra rappare utchatta, klädd om alla som utmanar. Jag är den grabben i frystakan, shit den här rappen har urartat, du kommer på sängen i